Ala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anare tina pero anu akora wumi no mo mi rebenyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi obela duwa.

wilo kore ki me kuyo me pur me odiko mau wilo kore ki ya wilo me paloranga unir munu kwa koko me paloranga mondo mbye wote kupa mitwa pajo.

0: Chweny ma.
1: Aya ba toto we. Atwe uya koma wado wara na bode chweny. Italo dariyama ako baba.
0: Aworo daga talo tuona piyuni ya terepe.
1: Muno dariyama gira. Aworo daga talo tuona piyuni ya terepe.
0: Ayane na kong bada mama.
1: Mama bada rei neno mwelo che.
0: Chile mjiu doj. Tianando.
1: Mama tiana rika chila kiri waro. Chile mjiu weng. Uya joni. Mama yer wia wan wello. Chile mjiu doj.
0: Baba Piera,
1: Baba Piera rika choo kwa kode, silimu jiu, ajoni baba choo mama we, ya doa choo, mama chilimu nagaba, koriga winyo ponyo, jibiru ponyo buna anakwari chilimu naga, mula jibiru bwale bia, akama piku pongle madoa choo silimu naga, choo biru bwale chiling.
0: Iguma ber baba,
1: mama.
0: Aburi daga tal,
1: tenu mchisa ti dispensari.
0: Sisa takina na tabdara
1: pede te wante ingi yo. Techo ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
0: Run to the doctor, run quickly please.
1: Lua tetengwa inaka bo doctor, karan wachwebo anine itana. Angut gugadong ka ingi inlaki gomisi uku wa beru maka fuldo chungmalo. Pora pora koma.
0: Doctor penyani ya gubi binu.
1: Kana kubatiye. Kepenya ni tuwa ni uchakara ni mwagubi. Anako biwinyo ba doktor. Tuwa ni ubina tura. Nini chaka juinyo barakane long mako piyara doke tiena ping. Bugu naki ngurakane ne.
0: Etu pere mikoma. Ikwanyo miu ke uriwana duwe koma petuare doktor.
1: Doktor chaka pimao. Ni ya ubi winyo. Anako ba winyo. Nino nwarewa ni tek. Konwarewa ni gara. Yino no mieri toi dwera dege keni winyo. Ana koba winyo. Amaya mani yin. Ito. Kedi dwera. Abichel. Ajoni baba toma we.
0: Ayadu ato toto joni chili mnagam.
1: Dankori ya winyo kwenyo. Iberu

0: Ilim naga.
1: Ini juga yang macam kuar kuar wibar rencana ngata maka jindo mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korato. Kau baru tuh nama kabul la mudiyo. Ati gue ningol nyima. Chan chong adua riema muda meri yeri. Ramu dulu dulu jibi miuno. Chan ngata maka jindo muda meri yeri ma. Jangan yam ya malakwang. Kuar wai doga. Ilim naga. Ilim raj. Mi bawi te waruko. Naga bote cuitwal. Ilim kararaj.
2: Pijong chun kere wer kwaro.
3: Pijong chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yu biru tela.
2: Iti winyo o radio.
5: Ya boye ke mwa beru uno ritelo. Ame mi ya winyi shani. Ok, shobe ready. Ya boye ke chpuda kuduwa bo. Abino mi ya winyu news. Kamando wengwa bera una rikelo amemi ya winyishani amaye ni chawa ameti mi ubiru urang meti aya shono mtie ukabu we mi wakong chawa wele iku wani joni ale yupashu upashu kumlogo miyori yore. Amaeni yimwa okaru ya kina dume mabiyen mono nindu abongwe

Maero bergino ti mer kongulo mamu bat matin gini mira arsi ukolin. Aki ukolin ubero nyaga yero nyomi bara kolin ubero nyaga na kyo nubera kuma. Mary. Maero bergino ti mer kongulo mamu bat matin gini mira arsi ukolin. Pardon.

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado pon mara diera japudo mara dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega ngilamo maro amano ngoro wilo soda ngilamo maro amaye inriu tira tia beo round table kwa nga kwa emoji.

kabira. Ama eno kopi chware, kero pali pulungu mwara. Bon pi, ama yecha mo veri wogi. Idiara eno kobe mi ateri matin mepu. Koran bagam karbon atwali auction en chega chegani mama wori auction ni koma atewu yer pala me ram pia komi ke abali bulungi wogi ikori bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bijuare ha Nina jela wana kubichware, nikori dirunu, dirunu kene nabe, shobe, bergina rasho. Amaye nitaude haka bichel, ajwari uri tidu igomchi, nukoye chicharo ningo, chicharo chel, tutumia dego, ha, mati iliporo. Madi. Nina jela pura nyaro kolin, ha? Nina jela pura nyaro kolin, kolin unuteru gulli, nino ana woro nuateru ranga banya. Ikar matunu, nurut bulok tiyo, hini wiyo koleno. Ana ma jela tengon lu kolin, ningo. Hey, musala, uwewe natoka wapi. Kolin ukamu nino.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero naga lego. Ukubo ni bila duungdini kune tamne ngwa rati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dong ini geo toya kuo. Ukubo ni bila duungdini kune tamne ngwa rati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dong ini geo toya kuo. Timi wangu ya kono ringu wa beda tijubanga.

Ah,
tongina kalamati mi do nyudoni na aki kuno dante wal mi nyama pienta kute nungu ni rema rema kuno rajo mera ke jolo nyudoni ni yore mon jomi yore mon nungu kiyo tongina kalamati ngilo mraj Jong yor morde nuno piyo tom gina kera matin gilu murak. Ena kera matin danga minol pi wol tom. Eno piyo tom banka dina jago pedang ling.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo oru.

0: Pod Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimimar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

Kelion ba ko kia lona ma ko yo una de ber ke ju yu me ke ka wote winjo ko ni ko ni ki

Kuri nyumi ya ekani tenyumi yurumo. Perda ya ekani tenyumi ya roma. Kuri nyomola ina machieli. Perda nyomolera. Namario itwerda nyoma sikar mekuri jewo. Namadeki itwerda nyoma nyabu. Umbegu nyomba una chigi ikintwachi. Aya. Ah, yeah.

0: dogo de mi unuma gya bari igalo ayo bende jalo me ala bite kingi we
1: ready you go
0: dale you got there a win ni unuma chato
1: iru
0: dale iru no yala win ni unuma chato yo bite chumbi we na mona.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong niye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong niye kwero naga lego. Ukubo ni bila duungdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukubo ni bila duungdini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bila kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijuba. Awuru bat, ala kubini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyu kubini peri kuri ngwichi ngwichi ngwa. Ala kubini maka punja kubuda tekta gamo naka kanyibu gelego long. Ala kubini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero. Punyu kubini peri kuri ngwichi ngwichi ngwa. Ala kubini maka punja kubuda tekta gamo naka kanyibu gelego long.

Nyimbar, kuindin wego legi buko, lego dong eni biye, ningo. Kuindin kyo dong kani panu.

Utu ni kare me pega dore pe pini nye ado. Utu ni kare me pega dore yini pili kuya. Uba ana wuya loko bo duku ana wura puno ba yini nena dore miya loko nmo mapingo no. Uba ana kuide chwe yeto weka dongyo alegi dong pang dongo.

0: pui de juye to weka bagdogi ubanga na pui de juye to bolla utuni gar me perado yin pinya utuni gar me perado pe pinya do ubanga buya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubanga na pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini Maka kemo nyoda e balo kencha bira ko ba pondini woro lege woda chala kristo te chala pondini gere oya pondini shoga kumu koni kurano bilego muluko buja kumu koni kurako be bilego Ubanga ka chwiri mo kokar pepere neno Agari kuni pin mo mileg duju da roma roma Gar mo ya bide mo mileg no ngati mo giyo jone jo le go banga pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ka kumu koni kura no pi lego Mulu ka buja kumu koni kura ko be pi lego Ubanga ka chwiri mo kokar pepere neno Agari kuni pin mo mileg duju da roma roma Kar moja bila mumlegu no ngwati mo giyo jone jo alego banga kongo leg dome. Bino lera mojo tite grume ulipking era pundini. Bedo dao ruwate yera. Yera ni uwarukite. Lago bino pingo te kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam. Ujori ni yera mwana yera ni pimir mwana poruna porajap. Kana kelu nyinge, imiso kwa rip. Lago chwako jokuri uwangramu kono. Enu kena churi pipingi yo, ene tuwa no ena nena mitu tuchudang. Lago bino pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso milanamu. Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kanlim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kanlim Yoni yera yera mwana yera ni pimir mwana poruguna porishap Ana kelu nyinge miso piu ibi Wago chwako chokuni upiu romu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa no ena nena mito tucho Wago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kwa megin Entertainment. Lago bino pingu de kubuni mirko mwana yara duongkwa me entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bo.
1: Pi yom yej kere wer kwaro.
2: Bibi mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.